0: mahako me api me me api ako ki he ngahi fitu ayo kwa ki te fufi ma uye ki te ahu ki ai ki ki api ako ke ki fai program ako ko si o peke ki te fagi koni e taha alele i koni o e ai ka uktoi ai pe hono o kula ai pe ai ahono kai ke fu lele i ko uhi he ku ko te ata mai fifili ko ke ke une ke ke te fai ko e te finga o ku te o ku o ku fa fai ngo fuai mai pe e ai pa ko ke te nga u ho to ata mai o ki tai ke ke ke te fifili ki te lolo to an o anga o te fe kumi ai ku te mi mi tra mai pe e ai e me ke te fai ku hange pe ki ta robot ke tra mai pe me ko ke te fai me ko ke te to lava ki tai o o hange te ko calculate he tai mi ko ke na te nga o ke ta na ki mo me ho to ata mai pe ke nga o ho to ata mai ko calculate ta ko mai he tai mi ni fa fai ni fu ata mai ko ko mai ko ko ta u ko na ki o la ko pe ko ni ko ki hanga ta u no fu fa family ko u hi ku ni ma te ta ko ki la lo ki ai ku ku amu ko u hi he ku o alu ni e miti a fra sociale ke de vete ki ta u no fu fa sociale ni ta ta o ha ke mai mai mai me fa lo to fare ia ke te ilo mai ki ai ka ka ia mo me pe ku ho ko ai mai Fe vahe vahe aki e ka hiri ko ia ko ngahi umea pena e tonu ke i loto whare. I he loto whare e family ko e tau whanau o ku lahiang e ai kaimi o ku nau nofo mo e telefoni pe ko e nau nofo mo e nau laptop. Ai a ko e o ku o kerea tu pita he taime ni ihi e ka e wha puno puno pe ia ki he ene pe ene telefoni mo e me ai a pao. Tā koe ki he taimi ko whae mau mea toko ni ai whamili, pe koe mau koe koe toki ui atu pe, ke te ki omai pe ka omai ia, o taimi koe ke tau wahe wahe ai koe, mo tau kalanoa whae wahe wahe aki, he taimi koe ku e mau e fia fi ia, nau ke nofo pe na tolo, nofo pe i he telefoni. Ai koe whangi me a pe ia e ala lava whaha toka an ki ai koe, hi e ku pau pe ke ta whaenga pe, ke ui koe tau taimi.
1: Malo bete toke ta, o guha mai no mi ho fa matala ai ngai u le lei mo ngai u wola o ku i kai le lei ho no nga a kan ko internet i ai a ku nei wesia i tau o ku wola le lei ki he tau ngai fiko mi whakata mai ki he ako ko e anga i tau fetu taki i ho fra matala to le le yang e han e fetu taki ke ta fagan ko na ke te tala no ki ai ki he ata mai fi fi ko foi ka venga to ki le le yang ka pa e to ki ha tai me ka u ke ke fai han no han to ki tala no han to ki vete vete ki ko inga o ma u inga bi to ni ki ke ta mai ki ke fa na wa ko ta lo de fi ka ki na to na o ke he high school ba be ke university ba be ke nga hi ta ma to ta fa na wi up ke fai han no tala no ai nga ke ke ua na amore fo i ai ata mai fi filio fa fo i tui tui e ko nga ko si ma u be ai mea ka atoa e ka fe fe na e angon koe a angon i tau urunganga fra fonua na ke ki ilave si ipeke ai ke angon i tau no fa family ka fe fe ke ta fakon koe e tau tau hirun koe tau anga fra fonua ke ito i ki ai moha ki fra matala ke ai
0: ko ka fu ke fa go la me ko tau he so tau va ko tau no tau va ko tau ko si o ago me ta fa ko ko ka skema se o ko o na u fenga na to lu ke na tau hi na u va mo ki tau to lu pe la va o build ai ai fainga relationship ai fainga a feo o ku tau o ko tu mo falala pe ku tau fu feva o fi aki pe ya i e tai mi tau pe ko ko et ma o pe ko e tau falala ko ki ki ki mai ku wa ki mo nga mo to ka ko ni o me fainga e fetu ta ki mo ya a ko ko fai pe ko e fidu ta ki e pe ko te ave le va e kita e ko te wike te falala pa te ave e kita e te username mo password mo account number mo me pe ko ne automatic